ам поглей, си туди ти си то на свету, само за то, ка той му е очието, ен ліп вечерка стабла сама-сама. Я тихо-тихо рекла, то я...